Dragi slušatelji, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krugu razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radović, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettigen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend. Violetta Aleksic, Tanja Radovic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Liljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
1: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Kažu da kamen ćuti, ali to važi samo dok ne dođe u ruke pravog umetnika. Tada kamen progovori. Priča o Mediteranu, o moru koje ostaje u čoveku ma gde živeo, o nežnosti koju ne očekujemo od mermera i o iskrenom osmehu punom sunca. Večeras sam se u krug ponovo vraća čovjek koji je dokazao da skulptura nije samo oblik, već je emocija. Umetnik koji u kamenu pronalazi ono što mnogi ne uspeju da vide ni u ljudima, a to je pokret, toplina, život. Njegove izložbe obišle su region i brojne evropske galerije, a njegova dela pronašla su svoj dom u muzejima i privatnim kolekcijama širom sveta. Ipak, ono zbog čega mu se uvek posebno radujemo nije samo umetnost koju stvara, već čovek koji iza nje stoji. Jer retki su ljudi koji sa sobom gde god da dođu donesu istovremeno vrhunsku umetnost, iskren osmeh i onu lepu, nenametljivu vedrinu zbog koje razgovor prosto teče. Zato nam je posebno zadovoljstvo što je večeras ponovno sa nama naš dragi Petar Hranueli. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radović, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

Na jednom od najlepših ostrva Jadrana, tamo gde kamen nije samo građevinski materijal, već deo porodičnog nasleđa, detinjstva i identiteta, započeo je put jednog umetnika koji će upravo u kamenu pronaći svoj životni poziv. Zanat je učio u čuvenoj klesarskoj školi na Braču, usavršavao ga godinama, a potom pretvorio umetnost prepoznatljivu daleko izvan svoje zemlje. Danas iza sebe ima više od 3 decenije stvaralaštva i više od 100 izložbi, a njegove skulpture nalaze se u galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom Evrope i sveta. Iako veran kamenu, nikada nije ostao zarobljen u jednom izrazu. Njegova umetnost neprestano istražuje nove forme, materijale i ideje. Jednaku pažnju posvećuje radu sa mermerom i staklom, stvarajući dela koja nastavljaju da osvajaju publiku i stručnu javnost. Ni danas ne miruje, novi ciklus je skulptura, izložbe i umetnički projekti nastaju gotovo bez predaha, potvrđujući da inspiracija nema adresu ni radno vreme. Ona jednostavno prati umetnika gde god da krene. Iza njega su brojna priznanja, a ono što se uprkos svim priznanjima nikada nije promenilo jeste njegova jednostavnost, neposrednost i osmeh zbog kojeg svaki susret vrlo brzo prestane da bude intervju i postane razgovor među prijateljima. Zato mu se uvek toliko radujemo. Zato odmah posle muzičke pauze društvo nam pravi naš dragi Petar Hranueli.

0: Ćao, ćao, Petre, da li se čujemo?
1: Zdravo, zdravo, naravno da se čujemo. I veselim se ponovno da se čujemo nakon 2 godine, ja mislim da je prošlo ili 3.
0: Jel ima toliko? Ne, nema 3,
1: ima,
0: sigurno.
1: Ima, vrijeme leti luđački.
0: Stvarno? 2 godine, kaže Tanja, prati ovdje. Pa gde si, Petre? Gde si?
1: Pa evo ga, sad sam trenutno u Zagrebu.
0: Kako si, jesi dobro?
1: Čerka mi ima proslavu salona u subotu i zato sam moram biti u Zagrebu. Jer 2-godišnjica je salona, tako da zbog toga sam u Zagrebu i onda u nedjelju već bježim za Srbiju.
0: Ja, pa te to nestaješ.
1: Da, neko ide na more, a ja idem na jug Srbije.
0: Ovo si prošli put rekao. I uvijek se dobro provedeš, mi gledamo one fotografije, pa ti zavidimo, jer od svega napraviš prosto divotu, ali tako je to kad si rođen sa takvom pričom, jel da?
1: Pa, gledaj, samo uživam i igram se u tome što stvaram.
0: Apsolutno. Objasnio si u kratkim crtama priče, poentu. Stvarno se dugo nismo čuli i moram da priznam da sam se baš obradovala ovom našem susretu, jer kad ti nama dođeš u krug, nekako zajedno sa tobom u studiju stignu i dobra energija i osmeh i priče koje se ne zaboravljaju. I mnogo ti hvala što si uprkos svima obavezama koje si sad nabrojao izvojio vreme da ponovo budeš sa nama. Znam da umetnicima vreme često ne meri sat, već inspiracija, pa nam je zato ovo druženje još dragocenije. Dobro ti nama opet došao i ajde da čujemo kako si na prvom mestu, da ponovimo to pitanje, si dobro?
1: Nikad bolje. Osjećam se ko balavac neki.
0: Drugi pubertet, jel da?
1: Pa, znaš šta, nakon 50-te, valjda tako kažu drugi pubertet.
0: Samo se čuo, znači nema pretjerivanja. S ono, laganini.
1: Nema pretjerivanja kad uživamo u tome što radimo, razumiješ ono, i to je to.
0: Pa to i jeste, tako je. Nema nema stajanja. Umetnici nikad zapravo ne miruju, ti si živi dokaz tome. I kada nema izložbe, nema putovanja ili javnog predstavljanja, negde u tišini atelja već nastaje neka nova ideja koja čeka svoj trenutak. A kako se mi, eto, nismo dugo čuli u etru, red je da prvo zavirimo u tvoju umetničku radionicu. Šta se sve dogodilo od našeg poslednjeg susreta, šta se trenutno krčka u umetničkoj kuhinji Petra Hranuelija, sve nas zanima.
1: A joj, ima previše toga.
0: Znam,
1: znači, kreni. Nekakvih izložbi, nekakvih simpozija, nekakvih putovanja, svašta. Radi se punom parom i ne staje se. Jer u biti to me samo pokreće.
0: Ja, neko bi sad na njegovom mestu, tog i tog datuma, se dogodilo to i to, pa bi napravio priču. A bile tu nekakve priče.
1: A joj, znaš šta, ja funkcioniram tako, kad nešto radim, onda to završim i okrenem stranicu i idem dalje. I samo idem dalje. Tako da, ono, nekad moram pogledati svoju biografiju što sam radio.
0: A baš tako.
1: Pa da, šta ću, mislim, sada pamti sve to. Mislim, okej, bilo je nedavno izložba u Kragujevcu, to sam prvi put izložio kaktuse.
0: To sam propratio.
1: Simboliku, kao, mi smo svi neki kaktusi. Znaš, rastemo u nemogućim uvjetima, nekad pustimo bodlje, nekad pustimo cvijet. Eto, to je kaktus.
0: Joj, ovo je sjajno rečeno. Baš to. E, ali stvarno su jako, jako lepe one slike sa te izložbe i baš mi je krivo što se nismo trefili u Kragujevcu, jer ja sam nedavno tamo bila, ali šta ćeš, čeka to neko novo vreme, ja se iskreno nadam, ali šta se meni dopada kada postaviš slike na, to jest fotografije na društvenim mrežama, obavezno ide neki poetski trenutak, pa bi ja tebi savjetovala, ti neku knjigicu, neku monografiju Petra Hranuelija sa sve tim poetskim pričama.
1: Trebalo bi sa Facebooka sve skupiti, sve te citate koje ja pišem ili ovako nešto što pišem, jer u biti to su inspiracije tog trenutka.
0: To ti verujem.
1: Mislim, uz rad taj, jer svaki rad ima drugačiju inspiraciju, tako da svaki rad zahtjeva nešto da se objasni ili kaže. Jel?
0: Ali stvarno je tako.
1: Tako da me veseli to, ono, a sad kome smeta, neka smeta.
0: Što nas briga što kažu, ja kad bi obraćali pažnju, ne bismo uopšte bili u ovom nekom obliči, što kažu. Ma Bog nam da talenta, šta ćeš od toga da napraviš do tebe? Jel' tako?
1: Tako je. Tako je, tako.
0: E sad, svašta se nešto kaže izdešavalo, ali broja se ne zna. Da li postoji neka izložba, susret ili trenutak koji ti je posebno ostao u srcu, a desio se u proteklom vremenu?
1: Prošle, evo, znači nismo se čuli 2-3 godine, u zadnju 2-3 godine bilo je nekoliko izložbi, mogu izdvojiti Mali Lošinj muzej, bilo je fantastično. Baš je bio kolega Slavko Krunić iz Srbije, bio isto tamo, i on ima sada 4.9. ima izložbu u Malom Lošinju muzeju, to me isto veseli. Naravno da ću otići i to, naravno moram sve stići.
0: Ti sve stižeš? U tome je finta, ti sve stižeš.
1: Kako moj život izgleda? Ja kuham, peren, peglam, kiparim, putujem, sve se radim.
0: A zašto je, šta je najzanimljivije? Ti sve i postižeš, jer postoje ljudi koji kaže, e, ja bih ovo, ja bih ono, pa kreni, ba to, možda ti se i posreći, ali ti ne pričaš o tome veliko, no nego
1: ja
0: delaš.
1: Ja sam taj tvrdoglavi jarac,
0: ko te bolje od mene razumije.
1: Onda moram se posložiti da bi mogu sve to napraviti, razumiješ? Dan je dovoljno dugačak i sve se stigne, jel? A sve je to opet neki proces stvaranja, jel?
0: E, znaš kako, ljudi često gledajući te fotografije pomisle kako to ad hoc se radi, pošto sam isto jarac, znam da ništa to ne dolazi nasumično. To su neki planovi koji se malo prerađuju, pa izgleda tako da je odjednom, ali daleko da to već nije...
1: Da, ništa nije odjednom. Ja često i crtam, znači, kad ne radim u ateljevu, onda dok kuham crtam.
0: E, a doći ćemo do te teme, ti si svašta nešto uradio, moramo i kroz tu priču da prođemo. Zanimljivo je da koliko god da se tvoje skulpture menjaju kroz godine, čovjek u njima uvek prepozna tvoj rukopis. To valjda znači da umetnik ne traži sebe iz početka u svakom delu, već samo pronalazi novi način da ispriča istu iskrenu priču. Koliko se poslednjih godina promenio Petar kao čovjek i Petar kao umetnik?
1: Ja mislim da se ja nisam promijenio ništa, razumiješ, još bedastiji sam, jedino što sam malo postao bedastiji, jel?
0: A to je stvarno.
1: U biti ne mijenjam se ništa, stvaram onako kako osjećam, a u biti želim zadržati neki svoj rukopis da jednog dana povijest piše o tome, a mi ćemo sad uživati u tome što stvaram.
0: Bravo. Šta je ono što nikad nećeš promijeniti kod sebe?
1: Pa to da ja budem ja sam ja.
0: To!
1: Šta bi mijenio, mislim, imam potrebe ništa.
0: Dobre stvari ne treba mijenjati. Ne, namjerno sam postavila ovo skoro slična pitanja, jer ljudi se malo pogube, pa ja bih teo, ja bih želeo. Ako tebe se zaista svaki put čuje ta rečenica koja mene oduševi, ja sam to što jesam i delam. Sad, kome se svidi, svidi, kome se ne svidi, ćao, jel tako?
1: Ima drugih umjetnika.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: Tako je, tako i...
0: Ti nikad ne radiš stvarno jednu stvar, uvijek su to po nekoliko stvari u pitanju, dok se jedna izložba zatvara, već nastaje druga, između skulptura, rađice, kao što si rekao, crteži, pojavljaju se novi motivi, novi materijali, pa čak i oni simpatični detalji koji nose tvoj prepoznatljiv umetnički pečat. Vidimo da su ti novi sve, imaš neke svoje cikluse koje imaju svoju priču. Šta te ovih dana najviše zaokuplja i da li možemo da očekujemo još neka lepa iznenađenja?
1: Šta me zaokuplja? Zaokuplja me to što sad malo je vruće u Zagrebu, pa onda radim neke minijature, jer ako idem sa velikim skulpturama od par tona ili nešto da ima puno prašine, onda se to sve znoji. To je jedan proces koji čovjek ne može, koji ne razumi, to ne može shvatiti. Ali kad me vidi kakav sam, ko da sam iz pekare izašao, ko da sam od brašna, tako ja izgledam kad stvaram, ono, baš ono, sav sam bijel u prašini. Tako da sam sad zadnje vrijeme radim ove minijaturice, mm-hmm. I u stvari sve te minijaturice su skice za velike skulpture, a planiram, znači već od nedjelje u Srbiju, pošto u Tamjanici, tamo u Pigmalion kući, imam još kamena iz Grčke što smo dovukli iz Prilepa, iz Makedonije, hoću nešto raditi, tako da sam napravio par malih skica, tako da ću napraviti neke skulpture, pa ćemo vidjeti šta će biti s njima.
0: E, ali
1: ja ne volim
0: raditi
1: baš po naručbi, a volim raditi sebi za dušu. Pa onda nek ide kuda ide.
0: A gdje ćeš bolje? I vidjeli smo, propratili smo te minijature, one ptice rezerviš i tamo skloni, skrajni negde, to je prodato, recimo.
1: Ma napravit ćemo mi još ptica, da lete.
0: Je, ovo je dobro rečeno. Fenomenalno.
1: Pa,
0: ali imam još jedna stvar koja nam je zapala za oko. Ako mene pitaš, mislim da je sasvim vreme da za naš krug napraviš dve posebne majice, znaš ti koje, one što kruže i što ih nosiš upravo sada, čisto da se zna da i radio može da nosi umetnost, eto.
1: Pa evo, da, u stvari te majice koje sad ja i trenutno i nosim, radio je jedan arhitekta koji će imati neku privatnu izložbu, to se tako neka VIP izložba samo za HRT i za nekoliko ljudi u jednom stanu, pa je on napravio po mojim skulpturama i tim crtežima koje sam mu ja stavio u WC u te crteže, on je potom napravio majice.
0: Ali fenomenalno.
1: Zašto umjetnost ne bila i u WC-u?
0: Apsolutno, mislim, bože moj. A kad si rekao to arhitekte, ja se sećam, imam prijatelja arhitektu koji suda, pa i u WC-u, je u WC-u stavio svoju diplomu, čovjek. Da li možda? Kažem, čekaj, pa ovo mi neko. Pa kažem, šta tamo ima neke druge priče koje tamo želim? Ovo neka ja gledam, zašto sam ja, eto, a ja odmaram tu dok eto, pročitam još jednom šta sam i ko sam zapravo. Tako da, sve to ok. Vidi, vreme nam neumoljivo curi, 21. minut je, predlažem da odemo malo na more i da čujemo morskog vuka. Ko će to bolje da ispriča nego Oliver Dragović, je li tako?
1: Sjajno.
0: Ide ovo.

0: Evo, vraćamo se u priču sa nama večeras naš dragi Petar Hranueli. E sad, postoje mesta na koje odlazimo zbog pejzaža, postoje ona na koje se vraćamo zbog ljudi, a ima i onih retkih mesta koje vremenom postanu deo nas, pa im se vraćamo čak i kada se mnogo toga promeni. Tamjanica je jedno od takvih mesta, pominjao si je malo pre. Znamo koliko si bio vezan za pokojnog Čuka, ali znamo i da se tvoja veza sa Tamjanicom nije završila njegovim odlaskom. Naprotiv, čini mi se da joj se vraćaš sa istom radošću i poštovanjem.
1: Naravno, naravno. Tamjanicu sam zavolio od prvog dana zato što mogu slobodno reći da ja i Slavko Krunić nas je Goras Čuk prvi doveo tamo, još dok je to bilo u izgradnji. I ja sam to sa žarom nekako prihvatio, jer te planine, kao vidite, taj pejzaž, kad to vidite, pa priroda je najbolji umjetnik.
0: Apsolutno.
1: Mislim, Mi smo samo mali ogranak toga da tako malo uljepšamo situaciju, da razveselimo malo i ljude i sebe, ali ovoga, priroda to što stvori, i kad vidite te planine, jutra čarobna, kad se probudite, taj izlazak sunca. Ja se volim buditi sa izlazkom sunca, baš iz tog razloga kad sam u Tamjanici, da jednostavno počnem dan s prirodom. Tako da je to baš čarobno i stvarno ono kod go može... To nije daleko, to je jug Srbije između Niša i Pirota, općina Bela Palanka, to nije daleko i ja sam svima preporučujem da ode tamo i da pogleda tu ljepotu.
0: Znaš koliko mi je drago što...
1: Gotovo kad je cvetu lavanda. Cvetu lavanda, to je sada još malo i gotovo je, da.
0: Ti si nedavno izbacio video snimak baš kad je lavanda u cvatu i gde, eto, zalazak sunca i tvoja neverovatna figura, koliko je visoka ona žena, vetar u kosi što nosi?
1: Pa ta ima jednu 3,5 tone ovega. To je prvi simpozij kad je bio Vajarski, još prije korone, ovega, onda se to napravio tamo, ali ima još nekoliko skulptura, ima još nekoliko autora, tako da ima jednu 10 skulptura koje će tamo vječno ostati, jer stvarno ne može se više ni pomaknuti to. Dobro zabetonirao tamo.
0: A zašto me raduje što smo nekako u to vreme se i upoznali, sećaš se, i što smo propratili tu priču na početku svega u Tamjanici i zaista bi bilo
1: drago.
0: A tek nama. To je neverovatno iskustvo vidjeti tu lepotu i veruj mi da mi je jedna od najvećih želja upravo da posetim to mesto, a znamo da se u Tamjanici pored umetnosti dešavaju i još mnogo, mnogo divota poput eteričnih ulja, lavande, poput vina, jel tako? Pa Pigmalion je u stvari...
1: I rakije, jel? Tako da se dosta toga radilo za vrijeme Gorazda Čuka. Sada gospođa Danica, ona je žena od Gorazda, ona to nastavlja. I sa RTS-om u suradnji, znači kuća Pigmalion i RTS, i ove godine će da napravi 2 kolonije. Znači 2 simpozija će biti. Tu će biti selektor RTS i udruga Pigmalion. Mogu tako reći, jer mi smo sada nedavno imali kao jedan mali radni sastanak, zato sam bio u Tamjanici, pa nisam mogao doli da ne izbacim taj pejzaž, taj mali video iz tih krajeva. Ali uglavnom, drago mi je, veseli me to da se opet nešto malo radi tamo.
0: Pa ja mislim da će to postati tradicija, u stvari letnja priča, pa onda jesenja priča.
1: Je, tradicija je, ali stvar je u tome što to puno vremena zahtjeva. Gospođa Danica ima posao u Ljubljani i ne može često putovati, tako da zahtjeva puno ljubavi, puno vremena, puno održavanja cijele te priče, jer kuću ako ne održavate, ona propada.
0: Apsolutno si u pravu i vidim, mnogo mi je drago da u poslednje vreme, pogotovo kod tebe na profilu, se može vidjeti koliko se umetnici trude da se sakupe na nekim takvim mestima gde priroda u stvari i pravi najbolju platformu za umetnost, pa si često i u Kragujevcu, kao što si rekao, pa eto i u Tamjanici.
1: Moram spomenuti tu Milevu koncept, to je gospodin Marko Simonović napravio, sad mu je bila godišnjica nedavno isto otvorenja, tamo je napravio cijeli kompleks da se može uživati, a i da se uživa i umjetnošću, tako da smo i tamo radili jedan simpozij, opet spajamo Mali Balkan, zovemo umjetnike iz Srbije, naravno, onda Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, uglavnom stajamo Mali Balkan, da se, da, da je jednostavno umjetnost nema granice.
0: Kako je to divno što radite. A samo pomislio da si bio u mom Zavičaju i da se nismo sreli, pa to ne mogu sebi da oprostim. Zapamti, sljedeći put moram se organizujem.
1: Znaš, kad dođeš u Šumadiju i kad te ljudi tako srdačno prime, a rakija connect people i onda jednostavno vrijeme ti stane i ne ideš nigdje dalje, razumiješ, ako neko dođe, dođe, ako ne dođe, negdje se sretnemo drugdje.
0: Tako, e pa da. Ništa, pošto rakija connected people, treba doći u prevešt, da preveštu rakiju probaš. E, onda ćeš tek da vidiš te konekcije. Pošto da ne dovučemo?
1: A, vrlo rado, vrlo rado. Ja kažem, ja ne vozim, ali stignem sve.
0: Eto, to je najvažnije. Jer onaj koji želi i koji hoće, on stigne, nađe način.
1: Tako je, tako je, tako je.
0: Kamen je možda najtrajniji materijal koji čovjek poznaje, ali paradoksalno, upravo iz njega nastaju dela puna nežnosti, pokreta života. Ponekad se čini kao da ti ne klešeš kamen, već samo oslobodiš ono što je u njemu od uvek postojalo. Kada staneš pred jedan potpuno neobrađen blok kamena, šta prvo vidiš? Oblik, emociju ili priču koja tek čeka da bude ispričana?
1: Naravno da vidim priču koja će biti ispričana, ali ja unaprijed već znam šta hoću napraviti, jer meni svaki kamen je već gotova skulptura, ja samo skinem višak, kao što je Michelangelo rekao, samo oslobodim malo da, to da. I napravim tu formu, naravno zadržavam da u jednostavnošću kažem maksimalno, da napravim u svome stilu, da ne odskačem od nekih, jer svaki alat vas vuče da malo promijenite stil. Tako da često kad se desi da imam neki novi alat, nekako me to vuče da odem malo u neke druge krajnosti, tako da postoji neki mali izlet isto u nekim skulpturama koje ne bi nikad napravio, ali to se desi, tako da opet zadržavam cijelu priču da bude prepoznatljiva.
0: Koliko tebi
1: bez obzira,
0: ima...
1: Da
0: reci?
1: Da, prosti. Bez obzira je li to kaktus, jel su to životinje, jel su to anđeli, jel su to žene, Venere, Božice plodnosti, a sad imam jedan ciklus kompletan, novi koji nisam još izlagao, drugi 10. ću izložiti u Zagrebu, utrka. Znači, to su Venere koje su na motorima, romobilima, pa onda spoj Fiće i Venere, Venera figura Fiću, jer jedno i drugo je već povijest, znači Venera je povijest, Fićo je povijest, pričam ono...
0: Priča su i istoriji, pa da.
1: Tako da me to veseli da uvijek nešto stvaram.
0: Šta si ti spojio, pa to je... Ali to treba tako, jel na svoj način pričaš istoriju ili ti povijest, kao što ti reče. I sad bi trebalo, znaš ono, u intervjuima obično kažu, a koliko tebe ima u svakom delu tvojih kamenih priča, pa naravno ti ima 100%, jel tako?
1: Pa da.
0: I naravno, da, ženska figura, tvoj veliki fokus. Ko su te žene koje je Petar Hrnueli kleš?
1: Pa to je jedna Venera, prahistorija, u biti bavim se prahistorijom na suvremeni način. Hoću oživiti tu Veneru koja je stara po nekoliko miliona godina, ja ju hoću napraviti u suvremenom svijetu, u današnjem svijetu. Sada, naravno da idem u masi, jer po meni je skulptura, kad je bacite niz brdo, što ostane, to je skulptura. Znači, ako je tanka, razbit će se. Ako ima ruke odvojeno od tijela, razbit će se. Tako da su mi najbitnije obline koje stvaram. Znači, sise i guzice, šta mi se...
0: A da se ne lažemo, najbitniji faktori.
1: Pa da, sve jednostavno.
0: Apsolutno. Ali lepše je vidjeti. Ajde malo da vratimo prirodu u život. Dosta smo gledali plastiku oko sebe i dosta neke, ništa protiv današnji trendovi imaju takav narativ, ali hajde promenimo i se vratimo prirodi. Što da ne... Treba tako.
1: ja mislim da će se čovječanstvo mora vratiti prirodi ako hoće opstati na ovoj planeti.
0: Pa to si potpuno u pravu, jer ako nastavimo ovako nije dobro. Već nije
1: tako
0: dobro.
1: Je.
0: I zato ste vi umetnici koji se sastajete svuda po svetu i pravite divne kolonije, ono nektar za dušu, jer može se. Vi ste dokaz da se može. I uopšte nije bitno ko odakle dolazi.
1: Samo je stvar organizacije da organizatori to razumiju. Da ne gledaju sve kroz novac, nego nekad gledaju kroz ljepotu.
0: Bravo. To treba stvarno mnogo puta ponoviti. Jer svi misle umetnost odmah, cena. Doduše, tebe je htelo. Tebe je stvarno htelo. Ja nikada neću da zaboravim onu priču o polonjenim tvojim figurama koje su završile na izložbi. Kako mi se to desilo, reci mi?
1: Pa da. A samo je priroda doradila ono što ja nisam doradio, razumiješ? I to je to. Priroda je stavila točku na i.
0: Apsolutno. I napravila nezaboravnu, u stvari, nezaboravno svjedočanstvo od tada,
1: to je samo zabilježen taj datum da se zapamti trenutak. Jer potres je trenutak, znači kad je bilo 6,2 u Zagrebu, to se desilo jednom i ja se nadam da se to više neće desiti, ali nikad ne znate, priroda uvijek vraća udarce. Zato što previše stvaramo, previše zagađujemo, a priroda to ne voli.
0: Zaboravljamo.
1: Ako režeš stablo, zasadi stablo.
0: Vidiš, kad god si je čovječanstvo pokušalo vavilonsku kulu da gradi, nije se dobro završilo. Tako da, ovo si sve dobro rekao. Sad, pričali smo o kamenu, o crtežima. Tvoj materijal je također staklo. Materijal svetlosti, ja bih tako rekla. Pitala sam te to uvek. Kako sad odjednom, to su potpuno različite priče. Kako pristupiti?
1: A nije, to je samo različiti materijal, a ista je priča, isto ja kako radim te debeljuce, venere, anđele, životinje, isto radim i ostakle, samo što su oni manji formati, zato što ne mogu dobiti ogromne formate stakla, a u biti stakle više opasniji nego kamen. Tako da ipak neka se treba malo i žrtvovati za umjetnost.
0: Kako ne?
1: Šta? Ona druga strana, ljudi koji konzumiraju umjetnost, oni nemaju pojma kako to se dešava, koji je to proces, koliko je tu i krvi i prašine, jer gledaj, staklo kad reže to on frca, ako ja nisam zaštićen, ja sam krvav.
0: Da, nadi Bože, u oko da odleti ili tako nešto. Da,
1: tako, obavezno treba zaštita, zato što, jer i to su te mikročestice koje su otrovne, koje isto ulaze u pore kože, tako da i ne razgrađuje se ta prašina, dok se kamena prašina razgrađuje.
0: Eto, vidiš. Ima kamen, kad kaže kamen mrtva tvar, ne, nikako.
1: Ne, kamen je živa stvar.
0: Apsolutno živa stvar.
1: Ja pričam s kamenom.
0: Pa da ti kažem nešto, nećeš verovati, od kad znam za sebe, od uvek me je privlačilo kad je kamenje neobično, pogotovo kad odemo na more i sad sav normalan svet se kupa, Violeta traga za skulpturama koje je već more napravilo i onda na carini kad te pitaju šta imaš za prijavljanje kamenje.
1: Da.
0: I od osuda, mada su sad, kako čujem, i to zabranili, ali tada si još smelo i onda ja ne znam, dakle, nemam po neki kamen.
1: Da, ja sam skupljao, ali ja još volim ono kamenje, recimo pogotovo tamo rijeka Tara u Crnoj Gori i onda kad rijeka izvalja to kamenje, onda ima svih boja i zeleno i crveno i bijelo i žuto, to je tako predivno ovega, a naravno opet me fascinirao i planine, recimo pogotovo u Crnoj Gori koja je moćni taj durmitor, to kao vidite, to je priroda napravila skulpturu nebesku, ono, mislim, to nijedan umjetnik više ne može stvoriti.
0: Moraš ponovo, zato kažem, kad budeš u Šumadi i ako se zadesimo, onda ću ti pokazati jedno čarobno mesto gde ima kamena i gde ima praistorijskog kamena. I to je isto nešto što može biti inspirativno.
1: Ja prolazim Sićevačkom klisurom, pa onaj kanjon, ono, to je božanstvo.
0: Fenomenal.
1: To je božanstvo kad prođete Sićevačkom onom klisurom. Sigurno si išla tuda, da. Naravno. Da, tako da je to je isto predivno ono što priroda stvori.
0: Kada završiš jednu skulpturu, rekao si malo pre, to je već za tebe završena priča i idemo dalje. Kako ti zamišljaš tu priču koja otputuje negde? U nečiji dom, u nečiju galeriju? Tada ona počinje živi svoj život, nema više veze s tobom.
1: A gle, ona živi, možda me neko proklinje ako mu padne na nogu. Ona živi dok ne padne, šalim se.
0: Živi dok ne padne.
1: Ne, ne, Mene veseli, mene veseli da ga ljudi prepoznaju, da ljudi to žele i da i kupe, naravno, jer gle, ipak i umjetnost puno košta i cijeli proces košta, tako da moram se i ja od nečega financirati. Ja bi najsretniji bio kad bi svima mogao poklanjati, pa da živimo tako kao nekad u srednjem vijeku, ja tebe ovo, ti meni ovo. I to bi bilo genijalno. Ali eto, veseli me to stvarno, evo sad i nedavno i muzeji su neki otkupili od mene neke stvari pa je ušlo u neki fundus, recimo u Lošinju ima već četiri skulpture u fundusu, Trebinje ima u fundusu, muzej Trebinja ima u fundusu, ima nekoliko muzeja ima u fundusu i to me baš veseli jer opet mi je nekako draže da su skulpture u muzeju, da su dostupnim svim ljudima nego privatno. Privatno je privatno, to se na kraju i ne vidi više, to se izgubi nekako. Jer danas sutra kada radite neku retrospektivu, onda je teško i doći do nekih radova koji su ključni recimo za neke faze, pogotovo ako su kapitalna, jel? Jer nije sve, kod svakog umjetnika nije sve kapitalno, nešto je više vrijedno, nešto je manje vrijedno, tako da je nekada dobro znati trag svih tih skulptura gdje su. A ja inače vodim i tu arhivu dobro, jer inače kad ode od mene rad, ja uvijek radim dva certifikata, jedan ide kupcu ili gdje ide, a jedan ostaje meni u arhivu gdje ja napišem vlasnika. Pa sada ako taj vlasnik to pokloni dalje ili proda, nema veze, ja imam trag kako doći do toga.
0: Bravo. Ali evo, tipičan Jarec, ništa se ne ostavlja onako... Da, ne, to treba tako, prosto ne može drugačije. Pogotovo kad se rade ovakve stvari, to se beležiti mora. I ništa nema slučajno. Kad kažu, pa ja slučajno sam zaboravio, slučajno nisi mislio.
1: Ne, nego si htio zaboraviti.
0: Ili tako, je. Pošto znamo da si često između Brača, Zagreba, Splita, Beograda, uskoro putaš za Beograd, je li tako?
1: Tako, Beograd mi je samo u prolazu, ja ću doći u Beograd, kum će me Slavko pokupiti, mi idemo u Tamjanici, bit ću u Tamjanici tamo.
0: Znači, dobro, onako usput stati malo negdje
1: popkaj. Malo da se izoliran od ljudi, da radimo, on je slikar, on će slikat svoje, ja ću radit svoje, dobro, doći će neki ljudi iz Niša, malo da taj konekt ponovno vratimo, malo jer kad... budu ove kolonije od RTS-a, da malo ljudi ipak znaju da se nešto i dešava tamo, da nije zapušteno i da se stvarno stvara i tamo i dalje.
0: Ali verujem da ćeš u nekom momentu također imati neka druženja po Beogradu što se umetnosti tiče.
1: Pa bit će, naravno. Pa non stop ima. Evo, i sad sam trebao biti 16. je Mošiću izložba Aleksandra Đurišić radi u galeriji Nikola Radošević, ali nažalost ne mogu, jer imam tu obavezu u Zagrebu. Ali isto iz zbirke Pigmalion dali smo dvije slike za tu izložbu.
0: Šta danas još želiš da istražiš? Šta je sljedeće što Petar Hranueli, posle svega ovog što smo mi ispričali, šta je sljedeće što ti želiš nama da ispričaš, a da do sada nisi radio?
1: Do sada da nisam radio. Ma želim vam samo da lijepo uživate u tome što radite, da se veselite životu i svakom danu da se veselite, jer svaki dan nešto novo nosi. Absolutno. Tako da... Gle, sutra će biti novi dan.
0: I šta taj dan donese, to ćemo i raditi, jel tako?
1: Tako je. I ne treba previše razmišljati. Dobro, treba imati neke planove, ali opet se prilagoditi malo situaciji.
0: Tako je. Vidi ovako, ajde da rezimiramo mi sad to lepo. Čovjek može da ostavi trag na mnogo načina, kroz reči, kroz dela, kroz nešto što će ostati dugo nakon njega. Ti već godinama razgovaraš sa materijalom koji pamti vekove. Kada jednog dana pogledaš sve svoje skulpture kao jednu veliku životnu priču, šta bi voleo da ljudi u njima prepoznaju, a šta bi poručio mladim vajarima koji kreću tvojim stopama?
1: Ljudima bih htio da prepoznaju u tome da ono što imaju doma da čuvaju i da uživaju u tome, a mladima bih htio reći da treba puno raditi, jer bez rada nema ništa.
0: Joj da, ništa nije poklonjeno, i ništa neće pasti tako sa neba i onako.
1: Tako I naravno da je opet sve to proces, znači kad počnete tek raditi nije to kao, ja imam već 30 godina radnog staža, šta bi se reklo, tako 30 godina već da izlažem, da radim preko 70 izložbi samostalnih, preko 100 skupnih i tako dalje, tako da ovega, ništa to je sve išlo postepeno, mislim svake godine nešto, mislim treba se kotrljati, treba voziti biciklu svaki dan da ne bi pali sa bicikle, jer ako stanemo, padnemo.
0: Sve si lepo rekao, ništa ja tu ne bih dodala, što kaže Čola, ništa ja to ne bih dirao. I eto, kao što rekao, kažu da umetnici ostavljaju trag, neki ga ostave na papiru, neki na platnu, a neki ga ostave u materijalu koji je stariji od svih nas u kamenu. Ali ono što smo večeras još jednom potvrdili jeste da iza svakog dela ipak stoji čovek. Čovek koji ume da razgovara sa mermerom, da se igra formama, da istražuje nove materijale, ali i da se iskreno nasmeje, ispriča dobru priču i podsjeti nas da umetnost ne mora uvek da bude ozbiljna da bi bila velika. Petre, kroz godine smo naučili da kod tebe nikada ne znamo šta sledeće stiže, nova skulptura, nova izložba, novi crtež, neka zanimljiva ideja, ali možda i majica koja će se naći u garderoberu kruga, što ja to priželjkujem, ali znamo jedno, gde god da odeš i gde god da tvoj radovi pronađu svoj novi dom, sa sobom nosiš ono najvažnije, vedrinu, neposrednost i ljubav prema stvaranju. I možda je baš to najveća vrednost umetnika, da ne ostave samo dela iza sebe, već i lepe susrete koje ostaju nezaboravne uspomene, i na tome ti mnogo, mnogo hvala.
1: Hvala.
0: Jesi, čujemo? Nešto si mi utihnuo.
1: Čujemo se, hvala. Ja kažem hvala vama.
0: Ne, meni je jako drago da ovakve stvari beležimo u arhivi kanala K za neke buduće generacije, jer jel da, ovo sve što radimo stvaramo za ono vreme kad nas neće biti, i treba ih ispričati priču bez velova i maske, nego srži, kao što ti umeš. Hvala ti mnogo i eto, već se radujem sledećem susretu, a ti one u majica, već dogovorili smo se sve.
1: Može, nema problema.
0: Petre, veliki pozdrav za tebe, za Zagreb, za Tamjanicu i za sve ljude koji nas večera slušaju. Uvek si dobrodošao u krug, to znaš, jer nekako volimo da se ispričamo sa tobom i da najavimo neke nove priče.
1: Hvala puno, izuzetno mi je zadovoljstvo i naravno da ćemo opet objaviti nešto iz Tamjanice ili iz nekog
0: obavezno,
1: drugog kraja.
0: Obavezno, da. Pogotovo iz Tamjanice. Ništa, Tanja kaže da je vreme... Molim?
1: Puno pozdrava i Tanji. Tanja, gdje je Tanja?
2: Pozdrav, Granueli. Hvala ti na ovoj divnoj priči, uživala sam.
1: Violeta, samo puno priča, tebe samo stavlja sa strane.
2: Dobro, svaka ima svoj ideal.
1: A, dobro, neka.
0: Nemoj da misliš da je ovo slučajnost. Nema slučajnosti kod jarčeva i riba. Sve isplanirano. Ništa, pozdravljamo te puno, volimo što si tu, tako peva i Jakov Jozinović, ne znam jel ga slušaš, mi ga obožavamo, i nekako tu vedrino treba sadržati. Veliki pozdrav.
1: Ćao.

0: Pa neka mi neko kaže onu čuvenu, jarčevi su kruti, pa su onako preozbiljni, pa evo, dva jarca na vezi bila večeras. Energije, puna soba. Uvijek je tako kad nam Petar dođe.
1: Jeste. Jeste, pun je energije, glas mu je jako vedar i,
0: jeste,
1: i pun
0: osmeh.
1: Osmeha, tako da je zaista zadovoljstvo i slušati i razgovarati.
0: A Boga mi gledati njegova dela koje su neverovatna priča. Od onih ogromnih, što kaže, 3 tone, što je Bože. Ali sećam se odlično te slike dok je tu figuru stvarao. Zaista je bio kao iz pekare izašao, treba to odraditi. Ali kad se nešto voli, nije teško.
1: Apsolutno.
0: I baš onako, volim kad nam dolaze ovako vedri ljudi u krug. A ti si nam sigurno donala još jednu zanimljivu priču krug koja će se zabeležiti večeras i Boga mi naučit ćemo verovatno nešto novo.
1: Pa jesme, evo ja nastavljam priču. Prošli put smo pričali o Dimitriju Davidoviću koji je napisao Sretenski ustav. A večeras pričamo priču o njegovom drugu. Priča je o čoveku bez koga bi naša kultura danas izgledala potpuno drugačije. Reč je o Dimitriju Frušiću koji je rođen 21. januara 1790. godine u Sremskoj Mitrovici. Studirao je filozofiju i medicinu na Univerzitetu u Beču i postao lekar 1815. godine. Na univerzitetu je studirao i umetnost i arhitekturu. Bio je lekar koji je lečio rečima. U Beču na samom početku 1800. godina grad je bio pun intelektualaca, a srpska emigracija je tražila način kako da pomogne narodu koji se u domovini bori protiv Turaka. U tom Beču sreću se dva studenta medicine i večita entuzijasta, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Davidović je bio vizionar i politički um, a Frušić je bio čista pokretačka energija. Frušić je shvatio jednu ključnu stvar. Narod se ne oslobađa samo puškom, već i pismom. Frušić, koji je bio nevjerojatno rečit i uporan, predložio Davidoviću ludu ideju za to vreme, da pokrenu novine na srpskom jeziku. U to vreme izdati novine u Austrijskom carstvu za strance bilo je veoma teško. Car Franc I je bio paranoičan i plašio se svake revolucije, ali Frušić nije odustajao. Pisao je molbe carskoj kancelariji mesecima. Koristio je svoje poznanstvo sa čuvenim Jermenjem Kopitarom, gurao je projekat napred čak i kada su mu govorili da gubi vreme. Uporno se isplatila. 1. augusta 1813. godine izašle su novine serbske u Beču. To nije bio samo informator, to je bio prozor u svet za ceo naš narod i temelj moderne srpske štampe. Zanimljivo je da su Frušić i Davidović te prve novine pokrenuli u bukvalno najgore mogućem istorijskom trenutku. Te 1813. godine prvi srpski ustanak je propadao, Turci su ponovo ulazili u Beograd, a narod je masovno bežao preko Save i Dunava. Dok je sve izgledalo izgubljeno i crno, njih dvojica u Beču štampaju novine na srpskom jeziku da podignu moral i očuvaju svest o slobodi. To je bila nevjerovatna hrabrost. Kada je Davidović kasnije otišao u Srbiju kod kneza Miloša da kroji istoriju i piše ustav, Frušić je imao potpuno filmski životni put. Završio je medicinu, postao ugledni doktor, ali njegova strast za slobodom nikada nije prestala. Postao je jedan od ključnih ljudi koji su pomagali Vuku Karadžiću da sakuplja narodne pesme. Frušić je bukvalno bio čovek iz senke, finansirao je, spajao ljude, prenosio tajna pisma i diplomatske poruke između Beča, Vojvodine i ustaničke Srbije. Kasnije se preselio u Trst gde je postao šef bolnice. Tamo je lečio ljude, ali organizovao srpsku dijasporu da šalje novac, lekove i oružje u domovinu. Ljudi poput Dimitrija Davidovića i Dimitrija Frušića su dokaz da istoriju ne pišu samo oni koji drže mač. Oni su proveli mladost u stranoj zemlji učeći i studirajući ne da bi se tamo bogatili, već da bi svo to znanje doneli nazad svom narodu koji je u tom trenutku bio uglavnom nepismen. To je bila zaista nevjerojatna energija. Na jednoj strani Frušić kuje planove kako da opismeni naciju, organizuje medicinsku i finansijsku pomoć za cijelu jednu mladu državu, a par godina kasnije njegov prijatelj Davidović piše prvi ustav u istoriji Balkana. Fascinantno je koliko je ta tadašnja dijaspora u Beču, Trstu i Budimu zapravo disala za Srbiju. Frušić je imao sve, lagodan život, lekarsku karijeru na zapadu, ugled i bezbednost, a izabrao je da rizikuje sve to i troši svoj novac da bi pomagao narodu koji je bio stotinama kilometara daleko. Preminuo je 13. oktobra 1838. godine u Trstu, gde je sahranjen na srpskom groblju. Ta generacija je postavila temelj. Bez Frušićevog lobiranja i Davidovićevog pisanja, pitanje kada bi Vuk Karadžić dobio podršku da reformiše jezik i kako bi se uopšte razvijala naša moderna kultura. U Trstu i danas postoji pravoslavna crkva Svetog Spiridona i staro srpsko groblje gde počivaju mnogi od tih velikih ljudi koji su doveli došli iz daleka i zadužili nas za sva vremena.
0: I još jedna arhivska priča.
1: Da.
0: Neverovatno je koliko lepo čuti sve te stvari, pogotovo ja moram da kažem da mi te likove nismo sve prošli. Dok smo se školovali, neka druga se istorija učila, i ovakve stvari ne smiju nikako da se zaborave, zato ih ponavljamo. Ali, boga mi, nije ova nova istorija kad je sport u pitanju, je li tako?
1: Pa eto, ovaj, sport je u pitanju, večeras je prvo polufinalno, polufinalni meč na svetskom prvenstvu u fudbalu između Španije i Francuske, sutra između Argentine i Engleske, pa ćemo videti u subotu ko će odmeriti snage i postati prvog sveta u fudbalu. Ali ono što je zanimljivo, da su u finalu ove godine, ovog puta, na svetskom prvenstvu četiri reprezentacije koje su prve na FIFA listi. Tako da,
0: ali najbolji
1: među
0: da kažem,
1: najboljima, što bi rekli.
0: Moram da kažem da si postala baš veliki fan
1: Norveške,
0: je li tako?
1: Da.
0: Moramo da pričamo na tu temu. Zanimljivo si mi priču ispričala.
1: Pa možemo malo da prošetamo i Norveškom na kratko. Onako,
0: je zanimljivo je da to ima veze i sa nama, je li tako?
1: Tako je. Tako.
0: Eto. Jedno čekam da čujem tu priču.
1: Može, vrlo rad.
0: Sljedeći put da čujemo nešto o tome. Što se događa tiče, to smo najavili.
1: Septembar, Hel se nas poziva na predstavu, Bodina se takođe, tako da o tom potom ima vremena.
0: Ima se vremena za sve.
1: Da se ponoviš koji put.
0: Da ćemo sad, hoćemo da